Mo lo pa ye re wole. Awon ko to ma bi re pe bi mi pe daddy class e. Ki let is so mi. E da so me fi we. E fi wole. O mi aboni. Wa ye oni bori e. E lo ba lo abi se abi sera e. Da name of Jesus. Gbe yo lojo bi.